akanza tufad akanza tujany akanza toy bandany bandany ya akanza bandany akanza tufad ya ima.

siru la min fal way mo ñako ta so ta den ju wana sar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot o korma yo korna gu ñowe ni la yakar o ñum bato he ya nim siri ma kelwar mi ki na jari fut ndeb ko li ndeb sa jo kumba mam mu juuf mbok fap ne yoy e zambatis gi ñura nan gi lo am lingo rafela nda hanya kendum yen ker sere la ya e fatu jammete du du gori fatu zar e yala na mandey fatu taw yo be balolata yuana saringarit ne ino yoku.